是啊，现在我来兄弟工作就是个人生辛苦些，阿肯这不阿肯得了话么说，阿肯得了问题啊，也少话噶，现在个出哎，得了叫做我们的生意，我们得了叫顾把我们玩的，那哪都在那家我们买的，所以才看到兄弟哎呦看，那顾把的买这个阿文的啥物，我吃了上暑期啊，我吃了上黑，我再不整整他，我的我等他可能的是真的，家的不积极些物价，我等过我那把那个生活的路嘛。sing ana da kyau kun su ku da ga wani ne zai kai maka tukun lasira da ku ba da PSG magajin baba ga wannan Allah Usmaniya bawan Allah lalle wannan bawan Allah ba shine zakin al'umman jahar Bauchi kuma al'umman jahar Bauchi ina muku kira da babban murya da ku fito ku yi ku ba da PSG kuma ku fito ku sa a zabe shi ku fito ku sa ƴaƴan ku su katin zabe lalle sa zabe wannan bawan Allah dan wannan bawan Allah haziji ne ko ne kishin al'umma ne san a ci da jahar Bauchi da ba malamin jahu alaran mamalan adam idan ana dubu da safi cikin kananan hukumomi 20 da ke jihar Bauchi da ba su shaida da aikin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ba mu ko ina ka zaga zaka ga aikinsa zaka tarar da ayyukan sarkin ayyuka a shauke ne inda halarci wazirin gas jagarar katagu kanin sarkin gudu ayyarin daura usmani ya cancanci ya samu alfarmar duk wanda ya daga hannunsa a matsayin magajinsa a gwanin shi ba wai san kai ba karamar hukumar Bauchi ba ya ita wajen cin ribar gwamnatinsa na Bala Muhammad a nan a iya cewa al'ummar karamar hukumar

Kaki kini sororo kita sini udah nunggu sudah kaki sororo ansora di sini warrior al uma wajah sini sesuai di sororo dan saling kerifi syakda da kuata naranang alhamis saya kesan sirung bangi ilman terafak nakar wakini dan syakda